0: sort of made it.
1: Այսօր մայիսի 10-ն է եւ այսօր աշխարհը ամենքով կդոնե մայրերու օրը եւ վստահաբար նաեւ մենք ալ կմասնակցենք այս դոնագադարություններուն եւ վերականչուրս իրենց դուներուն մեջ վստահ եմ, որ արդեն մինչեւ հիմա իրենց մայրերուն համբուրած են եւ մայրերու օր շնորհավորած են։ Իսկ անոնք, որոնք լագավին չեն հրած այդ մեկը, կնան այսօր գեսորեն վերջ ժամը 2-ին Հայգետրոն կտնվելով հոմի արև Մասանջուղի գազմագերբաց մայրերու օրվան և հոմի օրվան տոնագադարության զույգ ծերնակներուն և հոն նաև մեծարել իրենց մայրերը։ Քանի որ այս ցենարգի մասին խոսեցա, ուրեմն այսօր գեսորի ժամ 2-ին Հայգետրոներս տեղ ունենա հոմի արև Մասանջուղի գազմագերբաց մայրերու օրվան և հոմի օրվան տոնագադարությունները։ Սույն ցենարգին ընթացքին կա քերվեստական հայտակիր, ինչպես նաև ջաշ, և անոր համարալ մուտքի նվերմը որոշված է, որը $20 է, որը կներար է ձեր ջաշը։ Որեն այսօրվա այս հաղորդումի ընթացքին ձեզի պիտի հրամցնեմ մայրերու նվիրված երգեր զանազան երգիչներու արվեստագետներու կողմէ և ոս արիթը օգտագործեմ մաղթելու մեր բոլոր մայրերուն, նամանավանդ հայ մայրերուն երջանկություն, երկար կյանք և առողջություն։

Այսօր այս հաղորդու միգեսին հասածենք, նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր մայրերու օր է և այսօր հոմի արև մասնաջուղը գազմագերված է մայրերու օրվան և հոմի օրվան դոնագադարությունը զուգահեռաբար հայ գետրոնեն ներս գեցորի հետ ժամը երկուքին սկսելով Սույն ցենարգին քարվեստական հայտակիր, ինչպես նաև ճաշ և մուտքի նվերմը, որը $20 է յուրաքանչյուր անձի համար։ Պիտի շարունակեմ այս հաղորդումը և ընտրենք ավելյալ երգեր նվիրված մայրերու։

Այսօր հաղորդումը մի ավարտին հասած ենք եւ պիտի ավարտեմ Հովիկ Գրիգորյանի մեկ երգով Մայրիկիս եւ վերջը նաեւ Ռուբեն Մաթեոսյանի կատարողությամբ Մայրս փոքրիկ երգով եւ անովալ կավարտենք այսօրվա այս հաղորդումը մեզ գնակ ու կընտրել անշուշտ ամեն Գրիգորերը ժամը 10:11 FM Ալիքի 93.3 FM Յուգայանեն մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր, ձեզ սություն։